0: సమవుతాయి. ఇక సాయంత్రం 6:30 డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాయశ్చిత్త కార్యక్రమం. రేపు సాయంత్రం 6:50 వ్యవసాయ సూచనలు. లిల్లీ పూల సాగులో చీడపీడల నివారణ, ఈ అంశం గురించి రాజేంద్రనగర్ పూల పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ జఖరా సల్మా గారు అందించే వివరాలు వినవచ్చు. 7:00 మార్కెట్ ధరలు, 7:15 కిసాన్ వాణి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం, 7:45 వికసిత్ భారత్ ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నుండి ప్రసారమవుతుంది. రేపు రాత్రి 8:00 తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ముత్యపు పందిరిపై ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం ప్రసారమవుతుంది ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నుండి. రేపు రాత్రి 9:15 స్పాట్లైట్, 9:30 కంట్రీవైడ్ ఇన్సైట్స్ ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి ప్రసారమవుతాయి ఈ రెండు కార్యక్రమాలు. రేపు రాత్రి 10:00 పాత సినిమా పాటలు, మధుర గీతాలు వినవచ్చు. ఇవి రేపు ప్రసారం కానున్న కార్యక్రమాల వివరాలు. ఆకాశవాణి సమయం 5:50. ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: ఏ ఆకాశవాణి హై అబ్ ఆప్ అఖ్తర్ హుసేన్ తిర్మిజీ సే ఇలాకాయి ఖబరే సునియే. వజీర్ ఆలా రేవంత్ రెడ్డి నే అపోజిషన్ కే దావోం కో ముస్తరద్ కర్తే హుయే కహా కి అసెంబ్లీ మే ల్యాండ్ ఇష్యూ సెక్షన్ 22A పర్ బహస్ కా మక్సద్ మాజీ కి బేజాబ్తగియోం కో సామ్నే లానా థా. మర్కజీ కాబీనా నే APFO కి మాహానా ఉజరత్ కి హద్ 15,000 సే బఢాకర్ 25,000 రూపాయ కర్ ది, జిస్సే మజీద్ 51 లాఖ్ సే జాయిద్ ములాజిమీన్ కో సమాజీ తహఫుజ్ మిలేగా. బీజేపీ కే రియాస్తీ సదర్ రామచందర్ రావ్ నే 17 సెప్టెంబర్ కి అహమియత్ పర్ జోర్ దేతే హుయే కహా కి హైదరాబాద్ కి ఆజాదీ మే సర్దార్ వల్లభ్ భాయ్ పటేల్ కా కిర్దార్ తారీఖ్ కా ఏక్ అహమ్ బాబ్ హై. ఔర్ సాబిక్ వజీర్ KTR నే నయీ దిల్లీ మే ఏక్ తక్రీబ్ కే దౌరాన్ కహా కి షహరోం కే లియే ఆర్జీ ఇక్దామాత్ కే బజాయ్ తవీల్ ముద్దతి హల్ కి జరూరత్ హై. ఖబరే تفصیل سے سنیں. وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہو گئے ہیں. حکومت کی جانب سے سوا سنکلپ ابھیان کی خاص سیریز کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح مائی GOV پلیٹ فارم کے ذریعے شہریوں کو جوڑا جا رہا ہے اور 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کے لیے کام کیا جا رہا ہے. تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے وزیر اعظم کو 17 سپٹمبر کو ان کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد دی اور وزیر اعظم کی لمبی عمر اور بہتر صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے ان کی قیادت اور عوامی خدمات کی تعریف کی اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. مرکزی نائب وزیر برائے داخلہ بنڈی سنجے کمار نے کریم نگر میں مدھوسودن ریڈی کی کتاب کیلنڈر آف ایونٹس کا اجرا کرتے ہوئے شہریوں کو شاعروں اور فنکاروں کا مرکز قرار دیا. انہوں نے اس 400 صفحات پر مشتمل کتاب کو طلبہ اور مسابقتی امتحانات کے امیدواروں کے لیے انتہائی مفید بتایا. وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر بنڈی سنجے نے ڈاکٹر ریڈی سے مودی کی زندگی پر تیلگو قارئین کے لیے کتاب لکھنے کی بھی درخواست کی. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپوزیشن کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ حکومت دفعہ 22A کے تحت شہریوں کو ہراساں کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اسمبلی بحث کا مقصد BRS دور کی بےضابطگیوں اور دھرنی پورٹل سے جڑی زمینوں کے استحصال کو بے نقاب کرنا تھا. انہوں نے وزیر ریونیو سریواس ریڈی کا دفاع کرتے ہوئے ارکان کو مشورہ دیا کہ وہ تاریخی زمین تنازعات حل کرنے کے لیے تجاویز دیں. اس کے علاوہ انہوں نے KCR کے ایراویلی فارم ہاؤس کی سرکاری تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے 330 دن میں رپورٹ طلب کی ہے. کوتا گوڑم کے رکن اسمبلی کونم نینی سامبا شیوا راؤ نے اسمبلی میں بحث کے دوران کہا کہ 1945 سے اب تک زمین کے لیے ہونے والی جدوجہد میں کمیونسٹ ہمیشہ آگے رہے ہیں. انہوں نے دھرانی پورٹل کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریاست اور حیدرآباد میں پھیلی 3,00,000 ایکڑ پرائیویٹ اور بھودان زمینوں کی تفصیلات عام کی جائیں. انہوں نے بھودان جائیدادوں کا فورینسک آڈٹ کرانے اور بے زمین لوگوں کو بسانے کے لیے نظام دور کی صرف خاص زمینوں کو استعمال میں لانے کی تجاویز دی. 22A سے جڑے مسائل کو انہوں نے ٹیکنیکی غلطیاں قرار دیتے ہوئے حکام اور ذمہ داروں کے رول کی جانچ کا مطالبہ کیا. مرکزی کابینہ نے ای پی ایف او کی ماہانہ اجرت کی حد 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دی ہے، جس سے